na meya wo oman kese na me shira wo na ma wo do aye kese wo yishira me shira wo na ishira wo wana dume wo no medume wo muna wo be shira asase so emusie nyina na abram koi sedie eurade kasa chile no no Lord nini ko Abraham free haran wadi envie edio sum inu ye ni wabe tumiye jina wani andie domu ya di bibia ni wabe jina wani pay nasi ya ni ya yi yi ni nkamfu omaudi show di enbu ye ukesia

abusua anope ma me fa enchia kese enfitredi eso emao ebre asun se ye yankasa nkasa ya hu bible ensemu yesua ade eno anopa meneo eche ade a ehuhia baako ewa ya hu bible ensemu eno ade a yesua ye no ebi ena mede kakra e ka ho onipa bia ewo na hu bible ehu nsem ewo no ana brabo eno me kai wo se ye mofra no ye man no ye mana omuntumi nkasa ye ye mana omano ntie ye no omunim awofo din ana ana se ye mana mpo omwa omudin omunim omwa omudin na ye mpanimfo no sompo no ye woni pa ba ko ya brabo ma ye nim ne telephone number na ono ani cell phone ne kita no no ni fa won kwa echiye o maame o papa o kunu ye unu ye bi odofo bi o fiance ne phone number e o tim misre ade we ya dia e hu hia esan se an bible nsem ne true baby a na wo hia ni pa ba ko bi ni pa ba ko pe na wo de ne number mo bi ni e twa charge o enti misre mo am friend me enu a obi wa wa se mame mo me yire number obo me ensan de aka no o se dabi mame hwe phone no so misre eye se wa o baby o dofo bi o one number of head o boss mpo a wone ne ye adwuma e wo se wo ne number ukunu oyire e wo se wo ne number of head e base emergency bibia simple film a enya afi e na wo kwohwe phone so obana okwo school no ebe ya nkatro wo number etu baby e wo ne book bi ana se ebo baby e wo ne school bag bi emu ye ne sa e bo ayen yankasa nkasa ya hu bible se wunim odofo bi ne number e wo utrim eboa me di wei e ka ho me se enfu ka a wo fa ka ne number enfu ka a wo aka na wo kofo wo unye convince wo hu se ka wo enkofo a egumo no me ni wo mo adwene enko baako ese bi wo ho a wudu ho a wo hwe enkofo na egumo na no wa ko echi esan se ye paint no ti wo se o ka we die e kokolebu me so me kwa dan so my mamemfo misre o enkofo no mu wo mu ne die omo be si wo kolego no junction enti wo betini ajoy ne ye me pa wo che o wa ho bible e ho nsem e ho hia ye eno ti misre o pa se se o kofo sin na emu ni pa no aye ma na yesi ni awu ana wa wo se we die me pentem enti me ni wo be kwa misre wa ho bible ensem ehu hia enti enfo ehyen a sa ehyen no wa wa jine ka to se o ma me ntwen ma me ntwen me ne wa che ne ma mi no me si unim wa nkasa nkasa o senfo fu ne kita no unim number no o yiri de unim ukunu de unim o fi ase de unim o ba na oku school no onim one ma mi din onim ne papa din awo bible nsem no ne a ehu hia no baako e na no pe me ne wa che o sentani wu pie ba o seed bet upie enko meka bebre upie udu bebi a zebra crossing wa ya to obo udu junction no so ya to obo na make sure say indicator light no ube isu ni nyina me da se se ne amakan ube tie na ye tie na ye diswa ebe wai.

0: Se bi ofu e be ye mega.
1: Se wo shishin ya hotro ni ye mega.
0: Se pressure ni be ye mega.
1: Se ni ehia onu be ye mega.
0: Asa, eye mega. Masami yeno, eye Societe Generale Ghana. Omu mega loan. Societe Generale Ghana mega loan no. Abaye jema wona. Eje posu miya kachia. Ene wansu afeno obejie. Mwa wani yede isa waswada da. Watibe siyana wasa supebi ya kanho. Ena mwusu suwa. Uwa humbe jibremu. Brani ya mwaw. Ewa wadi hiyane mo. Adusye ni suwade hono. School fees. Sifia mpuchu. Uchuma nkanko. Ene musa shasele tuwa na mwe nene reso sete jenwa gana mkulaba tibia anaso sewupa fayen 0302-214-314
2: Societe Generale Ghana, the future is you.
3: Kasa.
4: E me bibi an show so.
3: E me hubi nka o kasa bo an show yem.
4: Me se kasa.
3: Kadi e tiro bo de ashe wa koma so.
4: Ye unti min ka ni pe ka o kasa bo an show yem.
5: Good morning, Apom, you say?
6: Good morning, my son.
5: What are my team?
7: Good morning, Apom, you say?
8: Good morning, Amam. Me dingi, Mr. Michael. Me kasa fi.
5: Good morning, Apom, you say?
8: Good morning, Amam.
4: E di akwenya sunku, be jastu nisem ju medine sun. E di kasa. E sunku kura. E benada, eni ya wade biya. Kasa. Ni enti ni. Kasa. Di enko ye. Kasa. Di e shao su. Di e shao bu. Di e tete u. Di e hinta. Kasa. Kasa, yifu boso kra. Kasa, ma honto, ewo. Just system on a doom 106.3. Bam, so abo apelu kase. Fina na Ghana nkoso ni Ghana.